0: Jeg kjenner du har mange mandemmen, og det jo til meg nå, at det var gibel flere. Og når jeg kan ikke anbeide i dag, jeg må gjøre du nær til tøkne lutt sjøler, at de var våre, du var rett en gi. Jeg var løy og ned på betatando. Hej, bedan.
1: Okay, good. Yeah.
0: Det giver. Du bor at den anden utmærket, utmærket ino det er den gatinuge med utawa.
1: Det der camping er den der besin der utawa. Gentuation med ino her. Okay, når du med det, du må tro at lidt med det, men jeg har fået sammen, men jeg må ikke have nu noget tomme, at du må have fået sammen, det må tage over det.
0: Det er det, der er over, at jeg har mig med vakans, hvor jeg delte af, hvordan jeg måske det sandt sig der. Vakans, hvor jeg delte af, når jeg nu har
1: sat det, Soit sur les courriels, en tant que j'ai qui Facebook, des nouvelles, Québec, mais le fédéral. Le fédéral, et nous, la situation de Stephen Guilbeault, et nous, au temps de 3 ans, et nous, le Québec, quand on a tout le Québec, nous, de un plan de gestion, tu as demandé le Québec, tu as tout le temps. Donc, nous sommes retardés, nous sommes retardés, et puis finalement, tout le monde dit, quoi de quoi ne m'est sur la don. Le fédéral est non un décret de la bandage et non est dit tu peux internet tirer son habitant né oui né tir dans des tata dit tu peux internet et on a une bandage des relations des Québec mais fédéral et non un bandage un tamam bandage et que moi j'ai déjà trouvé sur la don. Eu tenho errado me dito por aí no nação e no me dito por aí já no João Mahané muito bem não em Quebec ainda tá nem tudo aí James tá nem tudo aí bem já de Forestier já que a gente se está no lugar de mais na Tijuana no no Tachi eu que tá tanto isso eu que me está sendo espanhol já no e me ati já no Hane nuovi te dana ci managi danet ne più ne nota ci gigabi una ne ci gigaj ma in dem stot ente hawon te nuovi te dana come argumenta e nuova te te ochen di nazione di comunità cana con ti ho ci gigan u ci wasta ti wa wanone ti mestana uban amogatuane nuovi te che tu amasca che vi non ken da kaj ma che si ka te impuse tout toi ta moratoire ne même le moratoire j'ai dit mon chevalier c'est une autre une autre des autres nations attendez pas ça mais c'est un moratoire nous on impose tout à dire bon il n'est pas bon mais ça c'est chose mais ça ne veut pas et au Québec Québec a oui ne nous sa responsabilité donc les chevaliers nous tiennent nous on crée des emplois maintenant c'est nous tenons la famille nous avons un minimum de bois. Eu que nem me caiu na bandeira, mas tá aí, nem estudado. Já J not Beijing Jam Mayum Jan in la nation et donc Tim Chen at Tiwaga Tao Kata Gongusha, yes, you don't chen les Ascanag, les Algonquins, les Hindous, chen les Mi'kmaq, donc Tim Chen. Last time in the weekend, you went down. Choi mamo penano chinano ne me hen sto penan definire ga tu tano anime te ta chenan eu ne me sa ta wa ne en su da tun ja mi anda ga nan me ge ban de va se a compli ki sta wa ta chono we si ta su da na mo ji no ji e bu hi we e con quando me no ka ka me no e pu me no ne me he no ha chen so jo we no pa ta ne su da tu pa ma tene no we to man e con quando me he no ha ne he e ho no i bane me yo mon last time portanto ha tutto mot e jim dan la nazione no we to my bane to so ma che ne che ve che ma mo pe nano che ma mo definire che tu da one me che to wa me sto da tu che jim ci ta ma na e ti e ca pa pu hi to bane me no ne me he che ho no i bane da ga ne ha ta ri me su da tu
0: kai he po quel de di lu da
1: Ninanja e non si vedanja nemen studato un de gua ne pei with the banana mi anja ste che no ito mu ya ma di ti we ju da che wan e no pata e no ha pushti him ra ne me ci no ja sta mi che funa ne me na ta sta no e un inam ta pei with the banana mi na on ta una ja mi ja ne me ga ta wan me che chin cha na ti ti mi no a vitan je no ta no na u ta no to bu no they had the way that one in 19 so that one getting them in the car with all had to read that down in me when you make but don't you know they had half the one so that they be to me and they got my heart to the answers is if I know what the enemy could do what I want them to read that down in me yeah they don't study that what they chose more than they may have is on floor yeah Kene meci da tan is on for ne no ne gaje mo isenan ne ti hoye da mane sona bito ne ti hoye ga ka ta ta yo mo tin jo mana ji ta un mo ta si je ga no ha pi go na ne me ka na ne ke che mo tin de no tum ne gaje ji mo isenan te no ha ne de chemin forestier ne ti hoye no gaje ji mo isenan te mo ta te pe mo te ne me kan te ne ba ho no sto eta na te o te na ti wa e con quando mi no ha giù no te me mi ci da da nei no ha anche c'en per sami che vane si pet ma studia se sta ma no so no e tutta gigi no ha com tutta nem sto te me cada te me ne me gaje me senan e gigi mi la quando quando mi no ha e ho ho istrene me e ho ne me de che ma mi ci da da anche net ti ho avinan We do one arm well, die. That you know, put an end on the frontier. And then it, you know, that day, like Joseph, and that you could not get that, many mountains that you had done, red one, that you, poor. Tiny made it for a time when you know. And did that man, you, Natana, you, the banana, you, can we send mana in who, na wano da si ke tane ta ke te wiki da maone ke ne me he no he no te no tane te he no no che mi ni hu si ji min ji da pa sa na ti wa ke wa de me no te me me he no te ba ne me tsu ji ji ram ya ji ji ram cha mi na sa i no ta mo ji no pu da pu da pu pu na ne me ji si وي نو دي ديسيجن تاع هنا ديسيجن تاع ديكتاتور جبنو كونغريس مي نو نتم هو وي دون بوين جو تشما كي كونغريس مي نو نيو تي بان تي تشن تشو تشما كي وي نو هرا بوي دينا هي نو نحتم تم نغان تي كان غان تو تشا سي نو تشواتن مي بو بو نحتن مي كونغريس مي نو جوي مي دي دا نا نو تم مي ميات مي نتشكا نانتي Muka ni wenih bahat ni net sungja petiat kena, kerana mereka petiat kena, cuan mereka jadudan, cuan mereka mencita dalam setempat apa ni mereka sungai jadudan. Kita kau ni mana mereka suka tuan cai tuan cici wawi cici tu sienna. Jenah le nasional tu cili cili hai tuan wawi. Kau ni mana mereka suka tuan dah. Natata de tiwete chela bejains opinane mete wore hagenent mahmiani jukha beton ka hajio kenen fleta tene komunote de nation inutam stamne don banji kuch tamnya ko ino ke ino jana de kri ne meti nana hagenent ko hakne me hakne me Tanya macam ni, bandar ni, cewek itu mana nuawitan, orang ni macam cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu mana cewek itu mencintai, orang itu de voir les années mentionnées avec les autres nations. Il a dit, ah oui, les noms, c'est un peu de mort, mais oui, tu m'as dit, tu as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, Elk Gita de Dani make no at the anime, Dekum Mahoya one who wait me to. Ge have booty thing anime, George Mata, the Hippo Henda, what I mean, and Studa Jatame, Nest Studa, don't Quebec money, Manirgado. Elk Naditana, what tatni? Mukte Mamija, Natiora Mamija, Mami, into what to a make you know the Ulavada. Je suis venu à la maison. Pues na wasme no y tomana ya buena ya netijo entendado ya ponen de más en la frontera que netijo ponen tan en frontera eh wa mucha tiene el frontera que va clavado no mundo pa mate de más que netijo ve mucha di pa mate da en frontera de como de di eh con cuando me da si no itatsenane me di di mincida we mincida mane te tu de we no mincida da one me si va to one Mahiga Dunime, a Koskia de Honcha. What may no hurt? You are with Matim.
0: A Pomogi Lotato, canoe the Tochvila did, give a runner, canoe the new etchenga pony up, he said. Kenjen, Kenemish Knumnas, Komish Knunim, and ask I no got to Mish Knu. Utanello. Castugo, a hishcape, you need loom, tell Tumnello, mag name is Cosabelchi hook. Mate totent then. A tatent demiam, me lord cocks a head, sent a solo at Utomati, Hesmiam, Zegan, what they had cap on the up his. Tomato long days, a jeep, poor Hopliar and Toby, we lose a jee. We draw it, El Trovo. Honey. Huh?
1: Je n'ai pas groupe d'intérêt pour abroder des titanes. Mais maintenant, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je
0: Ottawa, che un c'è squadra, io lo metto basmun.